ikiribara awo mango da forono ndeki luka itene nzuri mango kwa singa tina la kwa singa titila so isara nandu teneti fango ya chikodro ti be Afrika ngurubia aye na pia

singa mingina Igor Jeskins na pa ingana Bolivis Masambaya Laldi kwa singa songo kwa singa wami ambina penze ni balu kwa ndono jo Ketango mbiti kuna mbunga gumba ya ndali chando kwa sango.

Ibarala kwa itena la nzoni gango na hati kwa singa chi 100% musique anando radio nde kiluka kwa singa cha mozoko, kwa singa cha zukwe, kwa singa sosiala yeni mingi. Nando radio nde kiluka irimbia nina verdian nyabudi, nando cha machini wa ramongo maboko ti susten no mikela vuzunaita. Nando ti platoni ge fade fade su yuwarande a geneti su inalo iki pika andi patara. Epu iki gona ningbi ye fanala kapati pikango wa mozoko ti, awa pikango mozoko ti endali ti unzingo ti yengasu. Alors, itena la kwenzoni mango kwa singa 100% musique ay ki fade fade so. 100% Awa mango da fono nonde kiluka la soko se aye mozoko ikirtena la ibara la nzoni gango nati kwa singa tia la lasso iki sarambeni kiti tambula iki gwena beti kobro tibe afrika do soko igusi tene itimbe tere na ambeni atalon sosi alondo ayo amena lego so adi ala manila kopepe apena pendre a mozoko sosi adi ala manila kopepe ake bumbi sosi eke yambani nati kwa singa ni izambili mbili agwa kuroti lasso nati kodro komandati kimo Sondo sui guande shitene yu warambeni grupe susi ya kipika mozoko ngangu mingi tizange na becha zukwe. Grupe ni alondo shitene azani na sese ade aninga pepe me nzarati becha la kitene ala kangu pendra pikango mozoko tala salimbi shitene agbu becha zukwe nando kodro sese be Afrika. Iyamba fade fade so bumbiti dekwa muzika.

Kota singila migina na deste de bona vilikon. Ti kwa singa soba tente isongu wazo. Donga utati piko tibe kumbiti na penzine badu kwa ndo miombe. Fafa deso, yu te kete kwa jote ndongo shalimbe yuma. Ndo wa sango na ngata miti jani kwa jote ne. Zile gecha singa ti pika ngo singa ti lasu. Da fonde kiluka da fonte si na ti maingo.